nti nkulinnya mu ggulu nti atumbidde wuuyo atumbidde alinnye mu ggulu naye oluyimba olwo lwakusembera era teruyimbibwa ku olwo lwokka osobola okusalawo okuluyimba ng'oluyimba olw'okusembera naye nga si luyimba lwa mulamwa kuba bw'otunuulira obubaka obuli mu luyimba olwo otumbidde ddala luyimba lwa bulijjo lutendereza Katonda nga lumutendereza nti atumbidde ali mu ggulu abeera waggulu eyo mu bwakatonda bwe obutaggwaawo sigamba nti atumbidde leero naye bulijjo nga bw'ogamba nti ali waggulu eya ntonda nnyini buyinza olw'omugenzi kyagambiddwa na luno olwa Father Kabuye otumbidde ddala luyimba jjasiti lwa kutendereza Katonda baaluteekamu za kusembera naye nga bw'otunula ebigambo byalwo si byamalinnya mu ggulu luyimba lwa kusembera musobola okuluyimba kuba lulimu obubaka bw'okuba nti omukama atumbidde waggulu eyo mu bwakatonda bwe obutaggwaawo nga bw'oyinza okulaba ekitundu ekisooka